Hetta var fymti partur av sex við sendurøyni kvinnur og ítróttu. Við sendingina tosa við við Oslo Johannesen. Tekningur var Johnny Olsen og verstur var Eivor Klagstein.

Látum okkur öll bíja. Herre, ég takkja þær af öllum hjartamunum fyrir að þú hefur lært mig hvað þú vilt að ég skal tryggva og gera. Hjálp mér nú, Gud mun, við heilava andatunum fyrir Jesu Kristi skuld að ég maður varvæta orðtutt við reynum hjarta. Ef þú styrkjast og trunni og í heilavum levna í batna og með við þeir og í lúfi og deyja uka. Fæðu var tjúsum ersta himlum, heilagt verið navn tutt, komi rúgju tutt, verið vilja tún som í himle svo að gjör. Gjöf okkur nú þeir okkara dagliga brei og fyrir gjöf okkum sindir okkara. Svo som vit, eisne fyrir gjöf að tæmon og móti okkum sinda. Og leið okkur ikkje og í frestingar, menn frels okkur frá til ytla. Tui að tutt er rúgju, valde og hægjurinn allar efur. Amen.

Eftir þetta fer Johnny Cash að framlæja nekrar sjónvarsendingar fyrir ABC, ABC sjónvarsfélagi þær fyrstu sendingarnar vera tiknar upp í Kalifornía. Og í oktobermána kundi blæði Nashville Banner upplýsa að Johnny Cash seldi fleiri plátur en The Beatles í USA. Og þetta maður síðast að vera bragt því það gjörði ongin ánur kontristjörna. Og í decembermána hann á forsynu á Time Magazine som hefur en lenga græn mannen og tónleika lúfi tjónu. Og á jólun koma Ruth og Billy Graham að vitja í heiminum í Hendersonville fyrir fyrstu fyr. Og Johnny kundi sagt hans vera nögtur tá í áru 1993 endar. Tá hefa June og Johnny fingið 90 hægjurslönur frá CMA og örum tónleikastónum. Endasendingin nú komin að enda, skrifa handrit og valt tónleik Oddbjörn Vokslui og í saununum Malena Clemensen, tökningur Heini Holm Johannesen og í utvarstående Paul Danielsen. Við höra til sænast Family Bible, Walter Breed, Paul Boskirk og Claude Gray eiga orð og lea. Henda upptökan frá 1995.

0: Það var ráðnarnir sem var úr rúminn. Ég veist hvað ég var bleið, ég var ungun og hjáttan mann. Við sóðum hann kannar að ráðna, við hóldu dæri upp í luftunum minn. Nei, nei. Það fengið við ekki fætur í ráðni. Það var en öflíu fuglur.
1: Jú, jú, það er svo svo latt, et gönnsileg som en gás kannska.
0: Det känner ni ju lätta. Vi dessa båda.

Hetta var sunnudagslutan frá í morgun og það var Jonna Fridstøttir Mortensen og gjörði sendisna. Til klokkan 6 þá við sendar prilutium fyrir að við að høyra tónleik.

0: Hvað viltu?
1: Ég vil sjálfandi sunna til kom tann hægir að leta til kom fóa vítjan og hótt virða Stefani prinsi að þú reyja rittar að lennu. Þetta sænast að segja hann meðan hann svæpa ég en sújan reyjan frakka om sig. Miriam brast út úr. Þetta var fyrstu fyrir hún svo að plætja.
0: Alla þú að gengu ég som ni er?
1: Ja, hví ekki?
0: Nú ekki það svo ekki paks, Miriam.
1: Ég följði mig látilega að sýta her svo útgráðin og hætta að þetta einasta ég kundi koma í tankar að sýja.
0: Paks?
1: Stefan setti sig dofislíu sönsna til okkara som om hann eigi góa tói og allar ég að vera sýtandi lunchi.
0: Hann ótti hann hundi. Ég röndi að forklara, men skilti ekki sjálf hví mann verðfærin að kalla dröndin eitt hundana. Kanska var það tói að hundurinn í hælum var bústur og að dröndurinn gekk og röpti eftir honum.
2: Paks! Paks! Hver ertu?
1: En klön röddu í skuminsinni. Kvöld eftir kvöld. Það var bara en fjösóttir svartkvítir segjóndir som hann gekk og læta í eftir, men það var eins og það hverja förstó nekvo aðja honum. Eins og möfuleginn fyrir að hann alls ekki fór að finna hóndin aftur veriliga verð til stíja. Pappa sat genom kvítund plast hafastóli inne við húsavegin undir altanene og rökti.
3: Ja, hver frýir að finna?
1: Hann smultist upp á mig.
3: Vistu þú það, Fruja? Vistu þú að Pax merkir?
1: Frýir, ja, pappa, ég veit, men mamma spyr om þú ekki kemur inn nú.
3: Hver frýir að finna?
1: Orinni balla óstu í munnun og nónun. Hann ei finnst for negf. Ég hórði það vel. Lukas så ofta som Patrick og Jack og röpte etter hunden hon kjæser, lika så ofta satt pappa her i havastålen og filosofera om navnet av hunden. Mølma jeg og tydelige listar om alt som hei vi fria gjerra.
3: Fria godinna, fria kosser, fria sjåttmale, Pax Romana, Pax Americana, Pax Juliana,
1: pappa! Mér domt ekki ta en blanda í náni á mammi og púiðsutt og tvíliga múll.
3: Sýr þú við mammi duna?
1: Hann bleif hærmaltari, men engreið það óýfa ta og hann svo hversu klökku bleif af honum.
3: Sýr við mammi duna góa,
1: tók hann hælt verðisli uppattir.
3: Að pappa verður hælt sjóttir, ok?
1: Ég nikka ég og fór innattir. Men ég vissi að hann fór að vera sýtandi. Lengt að hann og að Pax var komna að rúi eftir og ég og Amanda voru farnar í song setanir. Onkur tói stóngdi mamma út úr hana. Þá mátti ég halda fyrir öyrinu, tói orska ekki að höyra hann gráta um að sleppa inn í sitt egna hús.
3: Juliana! Góa Juliana! Góa söta Juliana!
1: Og í vindi að karminun stóð allar matroska dukkunar tjá mér og glöddi. Hann kjöpti okkur allt í einu parstói hann fór í land í Santa Petersburg. Her sildi hann við hennum farmaskipi. Árin hann byrjaði að sýta og lunchi í stólunum ústafnfyrir. Árin hann misti chansin. Árin allt brottist. Inni í hverjum trúbuleika suntist allt því enn ein trúbuleika að vera. Men það verði pappi skuldi tóssum. Það var hætt að kvöldi hæma tjá Miriam.
3: Pax en pinka lítil planet.
1: Stefan hei googla náni meðan ég sæti enn ég ærar ver og Miriam var færin í holt fyrir að flatta mér. Hún ætti faktist 690 Pax. Segi hún utan að stekka hær við gerinu. Hún rötti svo að það pynti akkurat passa litt í hærbottinu.
3: Hvussi hættast að vistu þú það?
1: Stefan fekk sig fjallt sinna undranar havering, men golvaði svo eftir henne. Filmaði til mun og lät som om at han fekk en knúv í hjarta. Ó, ó, bæna hodje, dodgreyi rytare, blö út tú óvítandi orma sekkur. Og svo la han lúvleysir á golvunum. Miriam risti við höttunum og soffaði. Þær gjörðu bæði gjöldi búsi úr sér sjálfum, Patrik og hann. Það var kannski það sem Miriam ætti vita að hún held að það lyktist. Men Stefan hefði ongantig gengið einsamallur og röpt eftir nögrum paks og hann hefði tussil heldur ongantig af óvart blanda sig upp í munni sár og minni om hvað sér allt plati að vera heima tjókun. Stefan var bara sorgleysi Stefan. Ljósherter og blå ögter. Jeg smultes til han sier. Tæa var eisen i ett, og igjen kutte seg for jeg klara. Jeg får følka smulast. Mest av ötlom systersyna. Mamma Miriam bjør jeg meg å ete sammen med dem, og jeg kunne ikke annen sier ja takk. Jeg har ikke hoa færd til hus, og at være sidende inne i kameran og boja virker jeg å følka litt. Men det føltes underligt at sida til bors saman við dem nattir. Det var så lengt siden senast, og i minsta leið 5 år. Jeg hugte yfir á pappa hennara, og jo, han leið seg saman hendur og blundaði. Vi kvørst platte dei að syntja, og erin dei óttu, men onkutu í blundaði pappen og takkaði fyrir mætin. Tann dagin takkaði hann eisne fyrir at eva komna eita saman við dem. Jeg blei vass inte kløkt høy han nævnte meg vid navne og hukte iver av Miriam som smultes til munn. Så leis er han bare, sa jeg i egna brannan. Til så tog oss innom første plåsson og Eva kom næt sida iver jeg og Miriam. Ta i hånd blundaði jeg eisne og hóast bønnen tja pappan hon jo er jo underliga fremmand, så vær tog okkurst vid djup og røttene og olvarsamma tónalænun som erna løtu uka i meg. Stefan sett under linja av meg. Han lenaði sig i rum åt meg, ta i pappan hei sagt amen. Ja, her faltar da patriarkalska teokratie enn som du høyrer. Teska jan vi låter i røttene. If ni säger. Ikke sitte her og luttast, Stefan. Og lät i jorda som frakka någon. Mamman rönt jag smulast. Gjør så väl och fight, ikon. Pappa Miriam rattade mig fäte vid köte. Och i egna brannan hälte mig suttjan och avvärring.